God fredag morgen. It's your boys her. It's a sin. Oj, ja. Tidlig fredag, den 24. juli 2026. Klokken er kun lige passeret 5, med godt og vel 3 minutter. Jeg er Per Larsen, vikar for Boaz, som holder sommerferie. Her er det Jonte Carter, Just Another Day. Godmorgen og velkommen her på Radio Alfa.

Jeg vil op timen her mellem 11 og 12 med Dennis Williams og Let's Hear It For The Boys, videre til Sharon Spiteri, forsageren i Texas. De med The Black Eyed Boys.